0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Eto, nadamo se da su vas ove pozdravne pjesme malo razbudile. Sada je došlo vrijeme za one prve jutarnje servisne informacije. Ovo jutro, ovaj utorak 22. septembar, u Gradačcu osvanuo sunčan. 9 stepeni je trenutno u našem gradu. Sponzor termometra je salo namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 13%, vlažnost vazduha 78%, dok vjetar puše 8 km po satu. U Bosni djelimično vedro, povremena slaba kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni, dok će dnevna temperatura zraka iznositi između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi. Što se tiče vremena za sutra, prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 3 i 7, na jugu do 12, a dnevna će se kretati između 17 i 22, na jugu zemlje do 25 stepeni. Četvrtak, više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovini dana, koji će tokom noći na petak usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja na smjer na sjever. Jutarnja temperatura između 4 i 8, na jugu do 14, a dnevna će se kretati uglavnom između 21 i 26 stepeni. Petak, 25. septembar, pretežno oblačno sa kišom. Većina padavina se očekuje prije podne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 8 i 13, na jugu od 14 do 18 stepeni. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. Što se tiče biometeorološke prognoze, slično kao i proteklog dana, sa više sunčanog vremena u Hercegovini, uz umjerene dnevne temperaturne vrijednosti i prikladnije za kraj ljeta, većina populacije će se osjećati ugodnije. U Bosni će povremeno povećan na oblak uzrokovati manje poteškoće kod osjetljivih osoba, bez izraženijeg negativnog uticaja na opštu sliku. Naravno, tu je i agrometeorološka prognoza. Prema dostupnim prognostičkim kartama do sredine naredne sedmice preovladavaće stabilnije vremenske prilike. U ponedjeljak i utorak uz moguću prolaznu kišu slabog intenziteta u dijelu sjeverne, centralne i istočne Bosne. Od četvrtka 24. septembra sa poslijepodnevnim satima slijedi osjetnija promjena i pogoršanje, praćeno padavinama koje bi mjestimično mogle biti obilnije, posebno u petak 25. septembra. Prvog dana vikenda još uvijek je djelimično nestabilno, uz postepeno smirivanje vremena do kraja sedmice. Veće količine padavina očekuju se na jugu i jugozapadu u odnosu na ostatak zemlje. Temperaturni režim djelimično će se promijeniti i bit će dosta svježije u jutarnjim i večernjim satima. Minimalne temperature kretaće se pretežno od 5 do 9 u većem dijelu Bosne, u Hercegovini do 12 stepeni. Nakon vedrih noći moguće su i par stepeni niže i hladnija jutra. Danju toplije sa maksimalnim temperaturnim vrijednostima između 15 i 18 unutrašnjosti zemlje, na jugu i u Posavini od 20 do 23 stepena. Prognozirane padavine trebali bi djelimično poboljšati sveukupni vodni bilans, a to je i kasno i nedovoljno za ratarske kulture, tako da se zasigurno mogu očekivati umanjeni prinosi koji će biti lošije kvaliteta. Povoljna okolnost je da će zemljište vjerovatno biti pogodnije za jesenju pripremu. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju o vremenu.

0: Dobro jutro uz Bet Radio. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Da saznate kakva je prohodnost puteva ovog jutra, ovog utorka 22.9. ili 22. septembra. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovine na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.

0: Ona će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima jutros nema duži zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima ovog jutra. A gdje su zakazane radarske kontrole? Pažljivo poslušajte. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu u poslepodnevnim satima od 14.30 do 15.30 R465A Jelovče selo. Srebrenik od 7.30 do 8.30, Srebrenik od 8.30 do 9.30 Čehaje. Banovići od 13 do 14 Oskova. Zapna od 9 do 10 sati, Zvornik Priboj. Telčak od 8 do 9 sati, Omerovići. Kalesija od 7 do 9 sati, Vukovje Gornje, Brčko Distrikt od 10 do 12 sati, Brka Gornji Rahić Maoča. I naravno mala napomena za sve vozače da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja i znate i da su presretači na cestama, tako da budite oprezni. Ukoliko imate informacije, javite nam Viber porukom na broj 061 058 8855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella, svježi sir 400 grama, 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom, Marku 65, pivo tuzlansko, pola litre, limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: pokudio ne reče budalo.
1: Marketing Bet Radija.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ko je?
6: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne, ja kad danut.
3: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prste da poližeš.
4: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
6: Hogić.

kanalima. Tako najbolje možete upoznati ovo malo mjesto i vidjeti njegove tradicionalne kuće sa slamnatim krovovima, uređene vrtove i brojna mala dvorišta uz vodu. Ako ogladnite nakon šetnje, možete sjeti u neki od restorana uz kanal i probati nešto od domaće nizozemske kuhinje. Za ljubitelje biciklizma, okolica je odlična i za vožnju biciklom, pa izlet može pretvoriti se u pravi mali aktivni odmor. Posebno je lijepo što ovdje nema potrebe za žurbom. Kitron je mjesto za usporiti, sjesti pored vode, popiti kafu, napraviti nekoliko fotografija i jednostavno uživati u miru. I još jedna zanimljivost, mjesto je posebno lijepo u proljeće i ljeto, kada zeleninu i cvijeću s kanale daju cijelom kraju još ljepši izgled. Dakle, ako vas put nekada odvede u Nizozemsku, napravite mali zaokret od velikih gradova i zavirite u Kitron, mjesto gdje su kanali, putevi, čamci, prevoz, a mir dio svakodnevnice. Eto, svijet na dlanu, malo drugačije putovanje, ali upravo zbog toga možda još zanimljivije. Igra bez granica, slušamo Tošeta u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Marketing Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Dobro jutro uz Bet Radio.

8 sati 59 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Vrijeme je za našu rubriku Dnevne preporuke. Nešto za gledanje, nešto za čitanje i nešto za slušanje. Ovo su naše dnevne preporuke za ovaj utorak, 22. septembar. Ako volite filmove koji su istovremeno topli, duhoviti i puni životne energije, potražite The Peanut Butter Falcon. Priča prati mladića koji sanja da postane profesionalni kečer i bježi iz ustanove u kojoj živi kako bi ostvario svoj san. Na putu upoznaje čovjeka koji mu se pridružuje, a njihovo putovanje prerasta u neobično prijateljstvo i avanturu. Film je jednostavan, simpatičan i pun lijepih trenutaka, idealan za večer kada želite nešto pozitivno i drugačije. Preporuka za knjigu Noćni voz za Lisabon. Za čitanje i dalje ostaje roman Noćni voz za Lisabon švicarskog pisca Pascala Mercier. To je priča o čovjeku koji jednog dana odluči napraviti veliki zaokret u svom životu i krenuti na put koji će ga odvesti mnogo dalje nego što je očekivao. A za kraj, Merlini Nedostaješ, pjesma za one trenutke kada vam treba malo emocije, muzike koja govori sama za sebe. Eto tri preporuke ovog jutra, jedna filmska avantura, jedno neobično putovanje kroz knjigu i jedna onako emotivna pjesma.

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sani Plast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Pazi,
2: kasno,
1: nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkog. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj, ljudi, pločasti namještaj ko duša. E, ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. I vrijeme je za rubriku Zdravlje. Ovog jutra pričamo o jetri. Jetra obožava ovaj sok. Smanjuje nakupljenu masnoću, a dovoljna je samo jedna čaša. Čaša soka od paradajza i svježi paradajz na drvenoj dasi u kuhinji, jer jetra obožava ovaj sok uz obrok. Jetra obožava ovaj sok, riječ je o

0: paradajz i paradajz pire zanimljiv izvor likopena. Osim likopena, paradajz sadrži vitamin C, kalijum i beta-karoten. Kod masne jetre dolazi do nakupljanja masti u ćelijama jetre, a taj proces može biti praćen oksidativnim stresom. Zbog toga su istraživači posebno zanimljivi sastojci paradajza koji imaju antioksidativna svojstva i njihova moguća uloga u očuvanju zdravlja jetre. Jedna čaša dnevno, oko 200 do 250 ml sasvim je dovoljna iako se uklapa uz obrok. Nema potrebe za litrom jer veća količina ne donosi više koristi, a donosi više soli i više tečnih kalorija. Jetra obožava ovaj sok, ali nije je zamjena za liječenje. Sok od paradajza spada u dobre navike, ne u terapiju. Kod već postojeće masne jetre najviše mijenja smanjenje tjelesne težine, manje alkohola i manje slatkih napitaka, a čaša soka je samo sitan doprinos toj slici. Ako su vam nalazi enzima jetre povišeni, ako imate dijabetes, pritisak ili uzimate lijekove, plan ishrane napravite sa vašim doktorom, a ne po tekstu sa interneta. Obični paradajz je decenijima kod nas prilog i osnova za čorbu. Sok je najlakši način da ga češće stavite na jelovnik, bez kuhanja i bez dodatnog truda. Eto, dakle, sok od paradajza može biti dio raznovrsne i uravnotežene ishrane, ali nema dokaza to da sam po sebi čisti ili detoksikuje jetru. Naša jetra već ima svoj prirodni sistem uklanjanja štetnih materija, a za njeno zdravlje mnogi su važniji ukupna ishrana i životne navike. Eto, to je bila naša rubrika Zdravlje. U 9 sati i 30 minuta poslušajte i prvi blok malih oglasa.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

Dobar dan, poštovani slušalci. 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radio za ovaj utorak 22. septembar. Vijesti. U Tuzlanskom kantonu trenutno je evidentirano 5 nerazvijenih općina kojima će kantonalna vlast pomoći sa ukupnim novčanim iznosom od 3 miliona konvertibilnih maraka. Novac će, između ostalog, biti raspoređen za izgradnju puteva te formiranje vrtića. Podrška nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu u 2026. godini iznosit će ukupno 3 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su raspoređena na 5 općina, odnosno Teočak, Sapnu, Čelić, Kladanj i Dobo Istok. Vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica danas će stupiti u štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plaća. Štrajk počinje u 15 sati u domu rudara, a sindikalni odbor najavio je da će uputiti pozivi i ostalim radnicima da im se pridruže. Vijesti. Na graničnom prelazu Svilaj u Republici Hrvatskoj državljanin Bosne i Hercegovine pokušao je nezakonito uvesti 42.240 komada cigareta u carinsko područje Evropske unije, zbog čega mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 24.000 eura te oduzeto vozilo, objavila je utorak Carinska uprava Republike Hrvatske. Vijesti. Republikanski kongresmen Joe Wilson kritikovao je politiku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića nakon razgovora s predstavnicom bugarske diplomatije. Wilson je ranije direktno prozvao Vučića zbog najava iz Srbije da će biti organizovana državna sahrana za ratnog zločinca Ratka Mladića. Vijesti. Državljanin Srbije poginuo je na Oktoberfestu u Njemačkoj nakon što ga je zniječila jedna od atrakcija u zabavnom parku. Prema navodima, 52-godišnji muškarac koji je radio kao radnik obezbeđenja zadobio je povrede opasne po život kada ga je zniječila jedna od atrakcija. Policija navodi da je državljanin Srbije reanimiran na mjesto događaja nakon čega je prevezen u bolnicu u Minhenu. Vijesti. Rusija je tokom noći izvela napade na industrijska postrojenja na jugoistoku i u centralnom dijelu Ukrajine. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, poginule su 3 osobe, dok je napad na sjever zemlje ostavio gotovo 100.000 potrošača bez električne energije, prenosi Reuters. Vijesti. U okrugu Turgutlu, u turskoj provinciji Manisa, 15-godišnjak je pucao ispred srednje škole, pri čemu je povrijeđeno 8 osoba. Incident se dogodio oko 8 sati ujutro ispred Anadolijske srednje škole u naselju Albayrak. Prema navodima informacija, maloljetni osumnjičenik je iz sada nepoznatog razloga nasumično pucao iz dugocjevnog oružja. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se danas u Njujorku sa liderima Grenlanda i Danske kako bi potpisali sporazum koji će omogućiti veće vojno prisustvo SAD na Grenlandu. Ovaj sporazum trebao bi da okonča spor u vezi sa tim strateškim važnim ostrvom. Vijesti. Grupa 7 vodeći demokratija osudila je napade milicije Huti, koju podržava Iran, na Saudijsku Arabiju, kao i vojne akcije te grupe u Jemenu. Eskalacija sukoba u Jemenu predstavlja neprihvatljivu prijetnju regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, globalnoj energetskoj sigurnosti, kao i sigurnosti u Crvenom moru i Moreuzu, naveli su ministri vanjskih poslova G7 u zajedničkoj izjavi. Jutros je u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni.
U Gradačcu uglavnom oblačno, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 13 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste prve vijesti i hvala vam za pažnju.

0: potpuno drugačije reklame. A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
7: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
6: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
7: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: 060-353-4421.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!

i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: 091 510 1 01.
5: 11 sati i 5 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobar dan, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Eto, započeli smo i SMS druženje, a slušamo Zehru. Pozdrav za momke u radioni i za ostalu ekipu.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Pozdrav za momke u radioni i na terenu, a slušamo Suzanu Jovanović.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Pozdrav za kolegicu od dvije kolegice i veliki pozdrav radnicama Mersel Kolačare.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, ljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Marketing Bet Radija.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: marketing. Bet Radija. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-3222-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto, zna se gdje. Samouslužna autopraonica. Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
3: Vijesti, Bet Radija.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, 12. sati, vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
3: Vijesti.
4: Na magistralnom putu Tuzla-Lukavac u mjestu Visterac jutros oko 9:15 dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila. U nesreći su povrijeđene dvije osobe te su zbog zadobijenih povreda prevezene na UKC u Tuzli, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
3: Vijesti.
4: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Bećirović će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike članica UN-a. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
3: Vijesti.
4: Rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata Breza Jasmin Talatović. Požar na čvrsnici dalje je aktivan, vatra bukti na teško pristupačnu terenu i konstantno se širi, objavio operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. U gašenju požara juče su bili angažovani pripadnici DVD-a Jablanica kao i vatrogasci iz Hercegovačko-neretvanske županije i susjednih županija.
3: Vijesti.
4: Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan razgovarao je u Njujorku s premijerom Kosova Albinom Kurtijem, s kojim je razgovarao o nizu pitanja. Sastanak iza zatvorenih vrata održan je u Turskoj kući na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a.
3: Vijesti.
4: Na graničnom prijelazu Svilaj u Hrvatskoj državljanin Bosne i Hercegovine pokušao je nezakonito uvesti 42.240 komada cigareta u carinsko područje Evropske unije, zbog čega mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 24.000 eura te oduzeto vozilo.
3: Vijesti.
4: Najmanje 5 osoba ranjeno je danas u pucnjavi ispred srednje škole u provinciji Manisa na zapadu Turske, saopštili su lokalni zvaničnici i mediji. Jedna od ranjenih osoba bila je u kritičnom stanju, a napadač je pobjegao sa mjesta nesreće. Pucnjava se dogodila oko 8 sati po lokalnom vremenu i motiv napada nije bio jasan, prenosi agencija Reuters.
3: Vijesti.
4: Američki predsjednik Donald Trump sastaće se danas u Njujorku sa liderima Grenlanda i Danske kako bi potpisali sporazum koji će omogućiti veće vojno prisustvo SAD-a na Grenlandu. Ovaj sporazum trebalo bi da okonča spor u vezi sa tim strateškim važnim ostrvom.
3: Vijesti.
4: Najmanje 4 ljudi poginulo u Japanu nakon udara tajfuna Jujuan, koji je donio obilne kiše i izazvao poplave i klizišta u području okolini Tokija. U Čibi su 3 osobe poginule uslijed klizišta, javili su lokalni mediji. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. U gradačstvu uglavnom oblačno, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 14 stepeni, a sponsor termometra je Salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
6: 091 510 101.
5: SMS Bet Radija
6: 091 710 104.
3: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091-510-101.
7: Postav za kolegu Hercegovca.
8: Čuš me!
6: 091-710-104.
5: SMS.
6: SMS.
5: SMS. SMS bet radija.
8: Nek čuje.
9: Ja, dobro.
10: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
4: Amela Zuković i Amela, najiskrenije čestitke povodom rođenja male princeze, dedi Repki, žele kolege. Iskrene čestitke i od dežurne ekipe. Neka vam je živa, zdrava još dugo godina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!
6: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
7: SMS Bet Radija.
8: Hoćemo li da nastavimo da sviramo po vašem izvoru? Dragi narode, dobar vam dan. I evo, pa sunčano je nekako. Ima tu koji oblak, ali vidimo sunca, što je bitno. Odmah nam digne to neko raspoloženje. Druga smjena, evo, tu sa vama. Čitat ćemo naravno vaše poruke, koje su tu već čekaju. Samo evo da vas pozdravim, da vas pitam kako ste. Nadam se da ste fino raspoloženi ovog utorka, 22. dana u septembru. Dani Boga mi idu. Svi se veselimo ovom 1. oktobru. Ko zna, zna. U nastavku ćemo sada poslušati Mileta, Nisam otpisan. Pozdravi, kaže, idu za dvije usamljene kolegice od dvojice kolega.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
8: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
9: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
6: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.

0: bez galame. Slijede reklame.
1: U nedjelju, 27. septembra, Kafe Bar Best, Gradačac, postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod. Garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km. Rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja 27. septembar. Kafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Sada slušamo prijevičku Opa Cupa. Veliki pozdravi naravno idu za našu gumicu koja ima nešto da kaže. Važno. Šaljimo naravno pozdrave evo za Njemačku. Ide prijevička.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14 sati i 1 minuta. Vi slušate posljednji blok vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Kantonalni štab civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona na današnjoj sjednici u Bihaću razmatrao je aktivnosti štaba, pitanja organizacije njegovog rada te predloge za finansiranje niza aktivnosti službi zaštite i spašavanja na području kantona. Sjednicom je presjedavao komandant kantonalnog štaba civilne zaštite i premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić. Članovi štaba razmatrali su informaciju o radu kantonalnog štaba civilne zaštite kao i predloga poslovnika o radu tog tijela. Posebna pažnja posvećena je i jačanju kapaciteta službi kroz obuku njihovih pripadnika. U tom okviru odobreno je finansiranje obuke pripadnika službe za zaštitu i spašavanje sa visina, Gorske službe spašavanje stanice Bihać, kao i obuke pripadnika službe za prvu pomoć i zbrinjavanje ugroženih i stradalih Crvenog križa Unsko-Sanskog kantona. Donesene odluke usmjerene su na unapređenje materijalno-tehničkih i operativnih kapaciteta kantonalnog sistema zaštite i spašavanja.
0: Vijesti.
1: Prvi snijeg ove sezone pao je na Bjelašnici i to samo dan prije kalendarskog početka jeseni. Kako je objavljen snimak sa Bjelašnice na nadmorskoj visini od 1860 metara na kojoj su se pojavile prve pahulje. Naveli su i da se radi o manjim količinama padavina, zbog čega se ne očekuje obilnije snježne padavine. Jutro na Bjelašnici bilo je u znaku pravih zimskih temperatura. Federalni hidrometeorološki zavod izmjerio je minus 1 stepen Celzijusa, dok je u Sarajevu u isto vrijeme bilo 8 stepeni.
0: Vijesti.
1: Cijena dizela na benzinskim pumpama u Banja Luci za samo 4 dana povećana je između 12 i 14 feninga po litru, pa litar trenutno košta 3 marke 83 do 3 marke 89 km, u zavisnosti od vrste dizela, dok cijena benzina u tom periodu nije mijenjana i iznosi oko 3 marke 45. Novi rast cijena najavio je član grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Dragan Trišić. Po informacijama ove grupacije, očekuje se da će cijene dizela u RS-u u narednih nekoliko dana dostići čak 4 konvertibilne marke.
0: Vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na današnjoj vanrednoj, odnosno telefonskoj sjednici, odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba sa ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na predloga Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine. U skladu sa zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji.
0: Vijesti.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u 26. godini planirano ukupno 400.000 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 300.000 namijenjeno je gradovima i općinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Sredstva će biti dodijeljena putem javnih poziva u skladu sa strategijom razvoja turizma Tuzlanskog kantona 24. i 29. godine sa ciljem stvaranja kvalitetnije i sadržajnije turističke ponude i naravno jačanja ukupne turističke infrastrukture kantona. Što se tiče vremenske prognoze, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, dok se na jugu očekuje do 25 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, poluoblačno je, trenutna temperatura iznosi 17 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala na pažnji.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Jedna pauka.
2: Alja, alja. Nastavljamo dalje, slušamo Dejana Matića. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašić, posebni pozdrav idu za crvenu felgu od vozača Fergusona. Šta? I neka malo smanji gas.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik, uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Sisife!
3: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti? Hogić Gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Paoki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjeh.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Kiša dobrih nota.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Jeri,
1: kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac. Magistralni put Gradačac Ormanica. Preko puta Mešić Homa. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Hits just keep on coming.
2: 24 sata samo najbolje muzike.
3: Your systems are offline.
2: Bet Radio.
4: Kiša dobrih nota.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: 17 sati i ajde lagano da počnemo da pravimo našu uvertiru, večernji program, ali onako sa stilom. Da krenemo sa ovim kaverima, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Ja se nadam evo da ste vi spremni, a večernji program za one koji ne znaju krećemo da startamo od 20 sati. Sada idemo uz laganu muziku, da vas malo podignemo na noge. Pa slušaj dalje.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Nastavljamo tamo gdje smo i stali. U nastavku sada slušamo Aleksandru, Sama kao list na vetru.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marko 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: The hits just keep on coming.
0: 24 sata samo najbolje muzike.
3: Your systems are offline.
0: Bet Radio.
4: Kiša dobrih nota.

0: Puno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
4: Mi nastavljamo dalje uz Šabn. Viđeš li mi staru ljubav za društvo kod Kazana u Gornjanima? Veliki pozdrav od Betra.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Zbog širenja i unapređenja našeg prodajnog tima, firma Ratansedija DOO Cerik Brško Distrikt traži motiviranu, komunikativnu i odgovornu osobu za poziciju prodajnog predstavnika. Opis posla, komunikacija i rad sa kupcima, predstavljanje i prodaje proizvoda, pružanje informacija i savjetovanje kupca, zaprimanje i obrada narudžbi, izrada ponuda, faktura i ostale dokumentacije. Od kandidata očekujemo ljubaznost i dobre komunikacijske vještine, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, osnovno poznavanje rada na računaru. Prethodno iskustvo u prodaji je poželjno. Nudimo rad u prijatnom i profesionalnom okruženju, redovna primanja, mogućnost ostvarivanja dodatne zarade kroz rezultat prodaje. Za više informacije pozovite na broj telefona 061-607-539 ili na e-mail adresu admira.mehic@ratansedia.com.
0: Mali oglasi Vet

0: jutro, pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Mi ćemo se ovako najaviti uz pjesmu Dobro veče, ljudi moji, odnosno dobro predvečer je, 18 sati i 4 minute. Dan polako ostavljamo iza sebe, ali muziku još uvijek ne spuštamo. Dižemo ritam maksimalno. Ako ste tek sjeli, krenuli kući, završili obaveze ili samo tražite dobro društvo, pogodili ste pravo mjesto. Mimi je za mikrofonom, Bet je na vašoj omiljenoj frekvenciji, a vi ste večeras zaduženi za poruke, pozdrave i muzičke želje. Predvečerni program upravo kreće, a mi dalje slušamo Šabana za društvo kod Kazana u Gornjanima. Veliki pozdrav od Bet Radio.

Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

za Jasku i njegovo društvo. Ćana u nastavku. Blam, blam.

0: SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
2: Za društvo kod Kazana, u Gornjanima, specijalno, veliki pozdrav!

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Za Jasku i za njegovo društvo na vikendici.

0: Ej, kasno. Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavnić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Više tako mladi. Šaban u nastavku za društvo kod Kazana u Gornje.

0: okitiš sve, stazi svećem.
1: Jana u nastavku za Jasku i

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Drugačijem ritmu. Dragi moj narode, pišite nam, šaljite poruke, muzičke želje, koga pozdravljate večeras, s kime provodite i ovu noć i ovaj utorak. Kako je stanje na putevima? Pišite nam. Da li ima negdje patrola, stanje na graničnim prelazima, a mi dalje slušamo specijalno za kolektiv Vrijedno društvo u birovu firme HUS. Veliki pozdrav za najjaču firmu HUS i za cijelo društvo.

0: jedna pauka.
1: Nastavljamo dalje za kolektiv za vrijedno društvo u birou firme

19 sati i 13 minuta. Dragi moj narode, gdje se nalazite? Kako provodite ovaj utorak, ovo veče? Jeste li sa društvom, sa prijateljima, porodicom ili ste u autu? Svim vama vozačima koji putujete prema Srebreniku ili na neku dalju relaciju, poštujte pravila, saobraćajne propise, radarska kontrola do 20 sati na području Srebrenika, Tinja. A slušate li nas na granici, na graničnom prelazu, šaljite nam, javljajte nam se kakvo je stanje na putevima, da li ima gužve, da li ima zastoja. Mi od 20 sati krećemo sa večernjim programom na talasima Bet Radija, a do tada nastavljamo sa najboljom muzikom.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje. Šaban u nastavku za društvo kod Kazana.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama Majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo Tuzlansko pola litre, Limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: VIP SMS.
1: Dajte nam šargije, Željko u nastavku, specijalno za kolektiv i vrijedno društvo u birovu firme HUS. Veliki pozdrav, idu i ode Bet Radija.

Jet Radio. Garantovano najbolji. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio, vidi ba šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Putne zove, snjegovi su oko opinjeli.
2: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, ne bude nikad sraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
7: Do zore.
8: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
9: Ja

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za prijatelja dugog koji sije uljanu repicu, Mitr Mirić, haljine svilene. Veliki pozdrav.

0: jedna pauka.
1: Za društvo na rođendanu, za sve slušaoce i za slavljenicu Aldinu, Kadir u nastavku, Zlatna djevojko.

pozdrav od Pantera sa Majevice, koji uništavaju alkohol u većim količinama, i veliki pozdrav za berača Mohuna. Veliki pozdrav za Pantere sa Majevice, na igranci sinoć, Sinan u nastavku.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Za društvo na rođendanu

kaže ovako, za propale sudije Srebrenika od Šabana, lijepi dani mog djetinjstva, uz poruku sudit ćete ligu prvaka na drugom svijetu.

izađi mala, tursun je zelen, tursun je uz bakira.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Za društvo kod slavljenice Aldine, otkopčanu Jeliče, veliki pozdrav za Bet Radio i za

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nastavljamo dalje za veselu ekipu na rođendanu za Aldinu Slavljenicu.

0: politika, sport, vijesti, tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Za društvo, kod Aline, na rođendanu, ja...

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za veselo društvo na rođendanu Kleo se Kleo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za društvo u radioni, obriši suze, Luis u nastavku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za veselu ekipu na vikendici, za sve slušalce, kako da ti pomognem? Šemsa u nastavku.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: 910, 106, Srećko u nastavku po želji društva iz radione.

Sretno rođenje za Dževada brata danas od Husa. Veliki pozdrav od Bet Radija. Mitar Mirić u nastavku, ne može nam niko ništa. Moja zvezdo sreće, danas niko.

0: Slušate večernji program.
1: Za Nasera dalje slušamo Šar.